0: kebap, girye bimin sed reng qirab, ya leyteni kunru turab, veyran ezim malam xarab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behişkirim zülfe tuhur, veyran ezim malam xarab. Behişkirim zülfe tıraş, biski siyah behnat xoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malam xarab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe qamar, eşqa muhabbet amin lisar, veyran ezim malam xarab. Sutum braştım bi hesab, li pirsi bu girme kebab, girye bimin sed reng azab. ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ر خالا گردنه از دینگرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بیه ایرول من دجوار بیه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli.
2: Son sözlərinizi buyurun.
1: Bəli. Son
3: Dəng, dəngbeş, hünər, hünərmənd, həlbəst, həlbəstəvan. Dəngi qamışlı, qohdarlıq. Dəngi qamışlı, radio qısarıya, internet, heyəmə bəlmə.